0: вашето радио е наместено на 105 за Бирка 2. Уживайте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.

0: Точно е 20 часът.
1: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом съм упознал любов.